0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno, okruglo je 3 sata.

0: rating TDI Radija 107.5 107.5 Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
4: Best Blaster.
5: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
4: Ali i još.
5: Adaptacija kuće i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
4: I da se podsjetimo, koga zovemo?
5: Best Blaster, Novi Sad.
4: Best Blaster NS.
3: 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5
2: 107.5
0: 060 6444 780.

0: 20 najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo, narode, evo već i do 15. mesta. Kako vreme brzo leti, pogotovo kada se najedeš iza kulisa. Calvin Harris i Jazzy nam stižu. Evo, ovo je pesma za mene i za sve nas koji smo napokon ručkali, jer osjećamo tako lepu jednu veliku satisfakciju, pa nam stiže.
3: Satisfy, a onda ćemo i slušamo Blanta, koji kaže Tastes like summer.
2: A, kako si ga povijel?

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: A sad pre nego što pređemo na drugu polovinu liste, ajde da se prisjetimo šta smo sve slušali na prvoj.
4: 20. mjesto, novitet ove sedmice, Ina Matoma, Dream Out Loud.
3: Mjesto broj 19, The Bossa Magnetic.
4: Harry Styles, Dance No More, 18. pozicija.
3: Sedamnaesto mjesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.
4: Morandi, Miss Curry, 16. pozicija.
3: Na 15. poziciji, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
4: James Blunt, Tastes Like Summer, 14. mjesto.
3: Mjesto broj 13, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Cat's Eye, Animal, 12. pozicija.
3: Mjesto broj 11, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: Lista najaktuelnijih singlova, Top 20, samo na TDI radiju.
3: E sad možemo da nastavimo sa listom. Deste ljudi, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 226. izdanje. Tu nam je Kotur.
5: Hello, hello.
3: Tu je Zuki, a ja sam Bađa. Na mjestu broj 10, Koture, šta nas je sačekalo?
5: Pa sačekalo nas je to da imamo hit koji se i tekako vrti i nekako možda mu nije mjesto sad na 10. poziciji, i zato što je i dalje viralan i to iskače iz frižidera u najveće. Ljudi prosto stave na svoje vide i ovaj snimak ovog songa, kako se to zove, cover, dakle, setim da mi smo spoli lampica.
3: O, kako smo vešti sa društvenim.
5: To. Hugel, Email Angel i Ultranate napravili su pesmu Moving to the Sun.
3: Pa ajde da je čujemo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.